0: de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Jeg hører på P12 at jeg

Vi har jo hatt en god del regn nå den siste uka her, i hvert fall på Østlandet. Og det et eller annet høstet over det. Jeg laget liksom tomatsuppe i går til middag også. Følte meg liksom litt sånn på høsten. Det lov å si? Jeg vil jo ikke det. Jeg vil jo gjerne ha mer sommer, men det litt tidlig med høsten også.

0: hitmusikk først.
1: Dette P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: favorittmusikk først.
1: Dette er P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: P12 Hitmix Bang i brunch.
1: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden. Jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

fashion. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Jeg hører på P12 oftest da jeg kjører til og fra jobb.
2: P12.

fredag, det endelig helg. Jeg håper du har en strålende dag. Du hører på P12 Hitmix. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen ganske mange timer denne fredags ettermiddagen her. Vi skal nyte den aller beste musikken og kickstarte helgen virkelig. Aller først sammen med Leonie med Don't Worry. If the

I dag så ble jeg pranket av verden, for når jeg så ut av vinduet, så det ut som det blåste litt. Det var ganske grått her i Oslo, og jeg trodde det kom til å være ganske kaldt. Så jeg tar på meg en genser, og tar med altså jakke og har på Ola-buksa alt. Så går jeg ut døra. Det er jo søvende med 20 grader, og jeg koker når jeg sitter på bussen. Så jeg var dritsvett når jeg kom på jobb i dag. Og hvor det finnes

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: 8.
1: Klokken 8.
0: Nummer 1. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: P12 Hitmix ønsker deg en god sommer.
2: Jeg